0: Šajā žargona džungļu sērijas epizodē aplūkosim vienu no Eiropas Savienības darbības stūrakmeņiem – Eiropas Savienības līgumus. Tev tie iespējams nav sveši, taču papētīsim sīkāk, kas tie par līgumiem un kāpēc tie ir tik svarīgi. Eiropas Savienības līgums ir juridiski saistoša visu Savienības dalību valstu vienošanās. Šādos līgumos ir izklāstīts, kā Eiropas Savienība darbojas, ko tā var un ko nevar darīt, un kā tiek pieņemti lēmumi. Ja valsts paraksta un ratificē Eiropas Savienības līgumu, tā piekrīt ievērot līgumā izklāstītos noteikumus, proti pildīt Savienības tiesību aktu prasības, sadarboties ar citām Savienības dalību valstīm, un kopā strādāt Savienības iestādēs, tādās kā Eiropas parlaments. Līgumos noteiktie pienākumi ir saistoši. Valstīm līguma noteikumi ir jāievēro. Taču Eiropas Savienībai ir arī nesaistoši dokumenti, piemēram politiskas deklarācijas un pamatnostādnes, kas dod ievirzi turpmākai rīcībai. Eiropas Savienības tiesas nevar likt dalību valstīm pildīt šādu dokumentu prasības. Stāsts par Eiropas Savienību ir stāsts par valstīm, kuras pēc kara sanāca kopā, lai turpmāk dzīvotu mierā un pārticībā. Viss sākās pagājušā gadsimta 50. Gados, neilgi pēc Otrā pasaules kara. Iecere bija vienkārša, taču iespaidīga. Valstīm, kuras ekonomiski sadarbojas, ir krietni mazāk iemeslu atkal sākt karot. Pirmais nozīmīgais atskaites punkts – bija 1957. Gada Romas līgums. Ar šo līgumu aizsākās Eiropas ekonomikas kopiena, kuras uzdevums bija ciešāk tuvināt dažādu Eiropas valstu ekonomiku un likvidēt šķēršļus, kuri kavē tirdzniecību. Mērķis bija veidot kopēju tirgu, kurā notiktu preču, pakalpojumu un naudas brīva aprite, un kurā arī cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Ar Romas līgumu neizveidoja tādu Eiropas Savienību, kādu to pazīstam šodien, taču lika stabilu pamatu šādas savienības tapšanai. Pagriežam straujāk laika ratu līdz 1992. Gadam, kad nāk jauns pavērsiens – Māstrihtas līgums, ko pazīstam kā līgumu par Eiropas Savienību. Tas bija Eiropas Savienības oficiālais dzimšanas brīdis. Šis līgums neatiecās tikai uz ekonomiku, ar to tika dibināta politiska savienība. Turklāt tas pavēra ceļu vienotajai valūtai eiro un iedibināja savienības pilsonības jēdzienu. Tas nozīmē, ka cilvēki no šī brīža ir ne tikai savas valsts, bet arī visas Eiropas Savienības pilsoņi ar tiesībām dzīvot, strādāt un balsot pāri robežām. Pēc Māstrihtas līguma pieņemšanas savienība turpināja augt un pielāgoties. Ar 1997. Gadā parakstīto Amsterdamas līgumu tika ieviestas izmaiņas, lai veicinātu raitāku savienības darbību, un tas palīdzēja sagatavoties jaunu valstu uzņemšanai. Amsterdamas līgums arī piešķīra vairāk pilnvaru Eiropas parlamentam, un tas nozīmēja lielāku Eiropas demokrātiju un atbildību attiecībā pret pilsoņiem. 2007. Gadā tika pieņemts Lisabonas līgums. Tā ir pati jaunākā vienošanās, kas nosaka Eiropas Savienības darbību. Ar Lisabonas līgumu ir racionalizēta lēmumu pieņemšana, nostiprināta gan Eiropas parlamenta, gan Nacionālo parlamentu ietekme, un Eiropas Savienība ir kļuvusi pāredzamāka. Pateicoties šim līgumam, Savienība arī ieguva pilntiesīgu Eiropadomes priekšsēdētāju un Savienības augsto pārstāvi ārlietās. Citiem vārdiem sakot, spēcīgāku līderību pasaules mērogā. Eiropas parlaments pats līgumus nesagatavo, taču dod ļoti svarīgu ieguldījumu to tapšanā. Parlaments pauž Savienības pilsoņu viedokli, un tam ir jāapstiprina daudzās izmaiņas, ko nes šie līgumi. Laikam ritot, līgumi ir vairojuši parlamenta pilnvaras gan attiecībā uz likumdošanu un lemšanu par Savienības budžetu, gan Eiropas komisijas vadītāja izvēli. Parlaments strādā arī pie visām izmaiņām līgumos. Valstu valdības vienojas par izmaiņām, savukārt ar parlamentu notiek apspriešanās, un tam ir jāpiedāvā sava nostāja. Rezumējot, Eiropas Savienības līgumi ir pamatā visam, ko Eiropas Savienība dara. Tās ir saistošas vienošanās, kuras nosaka, kā Eiropas Savienība darbojas. Sākot no tirdzniecības un monetārās politikas, līdz pat klimata politikai un demokrātijas principiem. Turklāt Savienība mainās, un līgumi mainās tai līdzi. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: So unterstützt die EU die Ukraine. Die Ukraine ist seit Dezember 1991 unabhängig. Bei einem Referendum stimmten damals gut 90% der Wahlberechtigten dafür, die auseinanderfallende Sowjetunion zu verlassen. Seitdem bemüht sich das Land um engere Beziehungen zum übrigen Europa. Russland dagegen versucht entschlossen, es in seiner Einflusssphäre zu halten. 2014 gab das Europäische Parlament grünes Licht für das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, das auch ein Freihandelsabkommen umfasst. Vorgesehen sind darin weitreichende politische und wirtschaftliche Verbindungen zwischen der EU und der Ukraine und der gegenseitige freie Marktzugang. Einerseits werden Grundregeln für die Zusammenarbeit in Bereichen wie Energie, Verkehr und Bildung festgelegt. Andererseits muss die Ukraine Reformen durchführen und die demokratischen Grundsätze, die Menschenrechte und das Rechtsstaatsprinzip achten. Seit 2014 stellten die EU und ihre Finanzinstitute dem Land mehr als 17 Milliarden Euro an Zuschüssen und Krediten bereit. Mit dem Geld wurde der Reformprozess in der Ukraine unterstützt. Bedingungen für weitere Zahlungen waren aber Fortschritte bei diesen Reformen. Das Freihandelsabkommen, durch das Einfuhrzölle aufgehoben und sonstige Handelsbeschränkungen verboten wurden, hat dafür gesorgt, dass die Märkte der EU und der Ukraine eng miteinander verflochten sind. Heute ist die Europäische Union der wichtigste Handelspartner der Ukraine. Ihr Anteil am internationalen Handel des Landes liegt bei mehr als 40%. Seit 2015 können ukrainische Studierende auch am Programm Erasmus Plus teilnehmen, einem der wichtigsten Leitprogramme der EU. Schon mehr als 11.500 junge Leute haben bisher diese Austauschgelegenheit genutzt. Das Europäische Parlament hat sich außerdem dafür stark gemacht, dass ukrainische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger für Kurzaufenthalte in der EU kein Visum brauchen. Seit 2017 gibt es eine entsprechende Vereinbarung. Demnach können sich ukrainische Staatsangehörige, die einen biometrischen Reisepass haben, ohne Visum 90 Tage lang in der EU aufhalten. Als Touristen, um Verwandte oder Freunde zu besuchen oder zu Geschäftszwecken. Diese Ausnahmeregelung gilt in allen Mitgliedstaaten, nur in Irland nicht. Seit Beginn der Corona-Pandemie hat die EU die Ukraine mit mehr als 190 Millionen Euro unterstützt. Mit dem Geld wurde nicht nur der unmittelbare Bedarf in verschiedenen Bereichen gedeckt, es floss auch in die soziale und wirtschaftliche Erholung von der Krise. Außerdem hat die EU rund 36 Millionen Schutzausrüstungsgegenstände bereitgestellt. Sie lieferte auch Krankenwagen und wichtige medizinische Geräte und bot Fortbildungen für das Gesundheitspersonal an. Mitte Februar 2022 gab es das bislang letzte Darlehen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Das Parlament genehmigte diese Hilfe, damit die Ukraine ihren Außenfinanzierungsbedarf decken kann. Wir erwähnten es bereits, die EU unterstützt die Ukraine nicht nur finanziell, sondern auch auf dem Gebiet der Menschenrechte. 2018 verlieh das Europäische Parlament den Sacharow-Preis für geistige Freiheit an Oleg Sentsov. Der ukrainische Filmregisseur und Menschenrechtsaktivist war 2014 inhaftiert worden, weil er dagegen protestiert hatte, dass Russland seine Heimat, die Halbinsel Krim, annektiert hatte. Sentsov hatte Glück im Unglück. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und der Ukraine kam er 2019 frei.
2: Lux Europska filmska nagrada publike za 2026. Odabrano je 5 kandidata za nagradu publike Lux za 2026. Christie, Deaf, It was just an accident, love me tender i sentimental value. Christie je drama koju je napisao i režirao irski redatelj i fotograf Brendan Canty. Christie i Shane, dva su otuđena brata, obilježena teškim djetinstvom kod udomitelja, koji se odjednom nađu pod istim krovom. Moraju se pomiriti sa prošlošću, dok Christie donosi odluke o svojoj budućnosti.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah.
2: Svjetska premijera filma održala se na 75. izdanju Berlinalea, Međunarodnog filmskog festivala u Berlinu, gdje je film osvojio veliku nagradu u programu za mlade. Također je osvojio nagradu za najbolji irski film na filmskom festivalu u Galawayu. Def je drama scenaristice i redateljice Eve Libertad. Riječ je o nastavku istoimenog kratkog filma koji je bio nominiran za nagradu Goya 2023. godine. Angela, gluha žena koja radi u ruralnoj Španjolskoj, očekuje dijete sa svojim partnerom Hektorom koji čuje. Muči je tjeskoba zbog majčinstva i načina na koji će komunicirati s kćeri. Par se suočava s krizom nakon rođenja kćeri, jer je Angela mora odgajati u svijetu koji ne zadovoljava njezine potrebe.
6: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
2: Svjetska premijera filma održala se na 75. izdanju Berlinalea, gdje je film osvojio nagradu publike Panorama za najbolji dugometražni film i glavnu nagradu Međunarodnog udruženja Art Kina. It Was Just an Accident je thriller iranskog scenarista i redatelja Jafara Panahija. Snimljen je u koprodukciji Irana, Francuske i Luksemburga. Oštećeni automobil usred noći stiže u garažu mehaničara Vahida. On pritom načuje nešto što ga navodi na pomisao da je vozač automobila vladin službenik koji ga je mučio. Budući da mu nikad nije vidio lice, ne može biti siguran je li to on.
7: Migam doze in daruje šad zijad bide karošo sahte.
8: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
7: تا کی باید منتظر باشیم
8: تا وقتی که بهوش بیاد
7: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
9: حق داره بدون چرا گرفتیمش
7: نه بابا
2: فیلم یه اسوایو زلاتنو پالمو او گلاونوی کنکورنسی نا 78. ازدانیو کانسکوگ فستیوالا نا کویم یه بیو پرمیرنو پریکازان Love Me Tender je francuska drama koju je napisala i režirala Ana Kazunav Kambe. Clemence se prije nekoliko godina razvela od Lorana, s kojim dijeli skrbništvo nad sinom Polom. Međutim, nakon što započne novu vezu sa Sarom, Loran je pokušao odvojiti od sina.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Film je premijerno prikazan na 78. izdanju Kanskog festivala u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled, te je bio nominiran za nagradu Queer Palm. Sentimental Value je humoristična drama dansko-norveškog redatelja Joakima Trira. Nakon majčine smrti, sestre Nora i Agnes moraju se suočiti s ocem Gustavom, nekad slavnim filmskim redateljem koji ih je napustio kada su bile djeca. Nora je predana kazališna glumica čiji se životni put razlikuje od Agnezina, koja je odabrala konvencionalniji i posvetila se obitelji. U želji da oživi staru slavu, Gustav odlučuje snimiti film koji se temelji na tragičnom životu njegove majke, obilježenom ratnom traumom. Nora odbija glavnu ulogu, a Gustav umjesto nje angažira hollywoodsku zvijezdu. Snimanjem filma Gustav nastoji udahnuti život svojem umjetničkom nasljeđu, no može li popraviti narušen odnos s kćerima?
12: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
13: Vad sa du?
12: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
13: Vilket projekt då?
12: Det är det han snackat med dig om.
13: Min film? Den han skrev till mig?
12: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Film je 2025. osvojio Zlatnu palmu u glavnoj konkurenciji na Kanskom festivalu, na kojem je bio premjerno prikazan i stekao brojne pohvale. također je norveški kandidat u kategoriju za najbolji strani film na 98. dodjeli Oscara. Žiri nagrade publike Lux čine stručnjaci iz čitave Europe koje svake godine imenuju koordinatori Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Članovi žirija odabiru 5 kandidata. Zahvaljujući prevoditeljskoj službi Europskog parlamenta, nominirani filmovi imat će titlove na 24 službena jezika Unije, što će omogućiti njihovo prikazivanje u kinima diljem Europe. Gledatelji mogu ocijeniti filmove na posebnoj platformi nagrade publike Lux. Dobitnik nagrade određuje se zbrajanjem glasova publike i glasova zastupnika koji donose po 50% ukupnih glasova. Pobjednički film bit će objavljen u travnju na svečanosti dodjele nagrade u Europskom parlamentu. Lux Europska filmska nagrada publike stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Prevoditeljska služba Europskog parlamenta prevela je svih 5 nominiranih filmova na 24 službena jezika Unije, te će imati titlove za osobe s oštećenjem sluha. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
5: Στην 65η της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Auschwitz, ο ΙΕ καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως Διεθνή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η λέξη Ολοκαύτωμα έχει ελληνική προέλευση και σημαίνει θυσία που καίγεται ολόκληρη. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη δίωξη και την επακόλουθη μαζική δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στην Ευρώπη στα χέρια του ναζιστικού καθεστώτος και των συνεργατών του. Σε αυτό το επεισόδιο θα αναλύσουμε τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αντισημιτισμός αποτελούσε βασικό στοιχείο της ιδεολογίας των Ναζί ήδη πριν την άνοδό του στην εξουσία. Ωστόσο, η εποχή του Ολοκαυτώματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1933 όταν ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό του κόμμα ανέλαβαν την εξουσία στη Γερμανία. Από εκείνη τη χρονιά, οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν μια κρατική πολιτική καταστολής κατά των Εβραίων, κλέβοντας τις περιουσίες τους και αφαιρώντας τα δικαιώματα και την ηθαγένειά τους. Η νύχτα της 9ης προς τη 10η Νοεμβρίου του 1938

V tem prispevku podcasta Žargonski labirint bomo predstavili najpomembnejše dokumente, ki urejajo delovanje Unije. To so pogodbe Evropske unije. Pa poglejmo, zakaj so tako pomembne. Pogodbe Evropske unije so pravno zavezujoči sporazumi med vsemi državami članicami. V teh pogodbah so določena pravila za delovanje Evropske unije, njene pristojnosti in postopek sprejemanja odločitev. Ko država podpiše in ratificira pogodbo Evropske unije, pristane tudi na pravila iz te pogodbe. To pomeni, da mora spoštovati pravo Unije ter sodelovati z drugimi državami članicami in evropskimi institucijami, kot je Evropski parlament. Obveznosti, določene v pogodbah, so zavezujoče, zato jih države morajo spoštovati. Unija pa ima tudi pravno nezavezujoča besedila, kot so politične deklaracije in smernice, ki določajo usmeritev za prihodnje delovanje. Začetki Evropske unije segajo v obdobje po drugi svetovni vojni, ko so se države povezale, da bi ustvarile prostor miru in blaginje. Ideja je bila preprosta, a daljnosežna. Tveganje za nove spopade je manjše, če so države gospodarske partnerke. Prvi večji mejnik je bil dosežen leta 1957 z rimsko pogodbo, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost. Njen cilj je bil vzpostaviti tesnejše gospodarske povezave in odpraviti trgovinske ovire med državami. Od tu izvira ideja skupnega trga, na katerem bi se blago, ljudje, storitve in denar lahko prosto gibali. Evropska gospodarska skupnost je predhodnica današnje Evropske unije. Naslednja prelomnica je bilo leto 1992, ko je bila sprejeta Maastrichtska pogodba, znana tudi kot pogodba o Evropski uniji. To je bil trenutek, ko je uradno nastala Evropska unija. Tokrat ni šlo samo za gospodarsko, temveč tudi za politično unijo. Pogodba je postavila temelje za enotno valuto, evro, in uvedla pojem državljanstva Evropske unije. Ljudje torej niso več bili le državljani svoje države, temveč tudi same Evropske unije, s čimer so pridobili pravico dobivanja, zaposlitve in glasovanja v drugi državi članici. V naslednjih letih je Unija še naprej rasla in se spreminjala. Amsterdamska pogodba, podpisana leta 1997, je vključevala spremembe za učinkovitejše delovanje Unije in priključitev novih držav. Poleg tega je Evropski parlament dobil več pristojnosti, s čimer se je povečala demokratičnost Unije in njena odgovornost do državljanov. Leta 2007 je bila sprejeta Lizbonska pogodba, ki je trenutno zadnja pogodba Unije. Z njo so se poenostavili postopki odločanja, povečala se je vloga Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov ter preglednost delovanja Evropske unije. Unija je dobila tudi stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega predstavnika za zunanje zadeve, kar je okrepilo njeno vlogo na svetovnem prizorišču. Evropski parlament sicer ne pripravlja pogodb, ima pa ključno vlogo pri njihovem oblikovanju. Kot glas državljanov Unije mora odobriti številne spremembe, ki jih prinašajo pogodbe. Na podlagi pogodb je postopoma dobil več pristojnosti, na primer pri pripravi zakonodaje, odločanju o proračunu Unije in pri izbiri vodstva Evropske komisije. Parlament sodeluje tudi pri vseh spremembah pogodb. Vlade držav članic se namreč morajo v pogajanjih o spremembah posvetovati s parlamentom, ki poda svoje mnenje. Pogodbe Evropske unije so temelj celotnega delovanja Unije. Gre za zavezujoče sporazume, ki določajo delovanje Unije na področju trgovine, financ, podnebne politike, demokratičnih načel in še številnih drugih. Z razvojem Evropske unije se spreminjajo tudi njene pogodbe. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.

Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.

0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Weyer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. Ob poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Metzu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen,
0: če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti, Walter Hallstein, je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
2: Bankām ir būtiska nozīme mūsu ikdienas dzīvē. Mēs tām uzticam savu naudu un vēršamies pie tām, kad nepieciešams aizdevums, lai nopirktu dzīvokli vai māju. Banku pakalpojums arī izmantojam, lai visā pasaulē pārskatītu naudu. Tāpat kā mēs uzticam bankām savas naudas pārvaldību, Eiropas Savienībā paļaujas uz to, ka tās bankas paveiks galvenos uzdevumus un sasniegs Savienības mērķus.